0: se adura lo ba
1: oluwa dide ja
0: oluwa dide
1: Oluwa dide ja
0: Oluwa dide ja